Zem pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.